me pacho yi wo bibi ya ye ntem kra na enche kra kra kra kra kra but tiny yina ne se ewrade kai me na ewrade be kai wanadwe.